teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: kako ti je sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, po noči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.

0: Danes bo zvečer rahel dež, ponehal tudi na jugovzhodu, ponoči pa se bo od zahoda razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastala megla. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih notranske okoli 0 stopinj, najviše pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo po noči postopno razjasnilo, po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, v mraziščih notranjske malo pod 1 stopinjo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes se bo po noči postopno razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, v mraziščih Notranjske malo pod 1 stopinjo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce. Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Mario. Mario Špinel. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši, ko ta kue člov kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Obožujemo pomlad.
3: To je

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Nedeljski kulturni odri ponujajo naslednje dogodke. Na Visti bo ves dan potekal praznik harmonike, katerega vrhunec bo poskus skupinskega Guinnessovega rekorda. Organizatori želijo zbrati vsaj 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno skladbo na Golici. Dogajanje bo spremljal celodnevni festival z glasbo, kulinariko in spremljevalnim programom. Ob 9. uri iz Mladinskega centra Velenje pripravljajo druženje z naslovom Stiske pustimo v dolini, tokrat z obiskom Ramšakovega vrha. Dopoldne ob 10. uri bo na Kavčnikovi domačiji potekalo srečanje Mladi muzealci od cveta do cveta. Otroci bodo skozi razstavo Življenje v panju spoznavali svet čebelarstva v Šališki dolini, pri raziskovanju pa se jim bo pridružil tudi čebelar Marjan Moravec. V kinu Velenje bo ob 16. uri na sporedu otroška matineja Super Superge, sinhronizirana animirana družinska komedija. Ob 18. uri si boste v mali dvorani lahko ogledali slovensko-avstrijsko komedijo Zemljokrast. Ob 19. uri pa v veliki dvorani še nadaljevanje filmske uspešnice Hudičevka v Pradi 2.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Danes se bo po noči postopno razjasnilo. Po nižinah v osrednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, v mraziščih Notranjske malo pod 1 stopinjo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 16 do 21 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Ptičje petje in vonj po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Na nedeljo po prazniku Gospodovega vnebohoda nam odlomek Janezovega evangelija prinaša del Jezusove molitve po zadnji večerji, ki jo imenujemo Veliko duhovniška molitev. To je Jezusovo slavo od apostolov, ki predstavljajo cerkev v tej slovesni uri ločitve. Takole je Jezus molil: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje. In kar je tvoje, je moje, in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Najprej Jezus prosi za poveličanje sebe, ki bo sledilo njegovemu ponižanju na križu, v luči njegove popolne pokorščine in ljubezni do očeta. Jezus prosi za poveličanje, ki ga je imel že pri očetu, preden je bil svet. In to poveličanje bo v najbolj popolnem pomenu razodevalo očetovo ime in potrjevalo Jezusove besede: Jaz in Oče sva eno. Drugi del veliko duhovniške molitve pa je prošnja za cerkev. Bistvo Jezusovega poslanstva na svetu je bilo in bo, da bi svet dojel očetovo resničnost. Človek ne more s svojimi sposobnostmi spoznati razodetja, ki se uresničuje v Jezusu. Potrebno je že biti pod očetovim gospodstvom, v obnebju očetove ljubezni. Naša resnična slava je razodevanje ljubezenske povezanosti med očetom in sinom. Te slave pa ni brez naše ljubezenske povezave med seboj. Vse v duhu Jezusovih besed: Ljubite se med seboj, kakor sem jaz ljubil vas. Tako bodi.

Današnja nedelja je svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. V današnjem času, zaznamovanem z dezinformacijami in polarizacijo, kjer nekaj centrov moči obvladuje množico podatkov in informacij brez primere, je še kako potrebno delo novinarjev in sporočevalcev. Potrebna je pogumna zavzetost, da je osebna in skupna odgovornost do bližnjega postavljena v središče sporočanja. Sporočanje danes preveč pogosto ne rojeva upanja, ampak strah in obup, predsodke in zamere, celo sovraštvo. Obstaja pa še drug zaskrbljujoč pojav, ki bi ga lahko opredelili kot programirano razpršenost pozornosti preko digitalnih sistemov, ki nas oblikujejo po logiki trga in s tem spreminjajo naše dojemanje resničnosti. Tako se zgodi, da smo pogosto nemočne priče interesov, kar se konča s podkopavanjem temeljev naše skupnosti, sposobnosti sodelovanja za skupno dobro, vzajemnega poslušanja in razumevanja drug drugega. Vsako leto 24. januarja na god svetega Frančiška Saleškega, škofa, cerkvenega učitelja in zavetnika katoliških novinarjev, izide papeževa poslanica za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Letošnjo 60. je papež Leon XIV. Objavil z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Obraz in glas sta enkratni, značilni potezi vsake osebe. Izražata njeno neponovljivo identiteto in sta sestavna prvina vsakega srečanja. Podaril nam jo je Bog, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, ko nas je poklical v življenje z besedo, ki nam jo je sam spregovoril v glasu in obrazu Jezusa. Z besedo, ki skozi stoletja odmeva v glasovih prerokov in je odsev Božje ljubezni, da bi mogli po ljubezni v polnosti živeti svojo človeškost. Bog je od samega trenutka stvarjenja želel človeka kot sogovornika. Vsak človek ima zato nezamenljivo in neponovljivo poklicanost, ki se v teku življenja razkriva in kaže ravno v komunikaciji z drugimi. Če tega ne bomo ohranjali, tvegamo, da bo digitalna tehnologija korenito spremenila nekatere temeljne stebre človeške civilizacije, ki jih včasih jemljamo za samoumevne. Simuliranjem človeških glasov in obrazov, modrosti in znanja, zavedanja in odgovornosti, empatije in prijateljstva s sistemi, znani kot umetna inteligenca, vdirajo tudi v najglobjo raven komunikacije, raven človeških odnosov. Pomembno vlogo v obveščanju ima novinarstvo. Kot pripovedovanje o resničnosti zahteva sposobnost iti tja, kamor ne gre nihče, radovednost, odprtost, strast. Pogumu in prizadevnosti mnogih profesionalnih novinarjev, snemalcev, montažerjev, režiserjev, ki pogosto delajo ob velikih tveganjih, se moramo zahvaliti, če danes poznamo, na primer, težke razmere preganjanih manjšin na različnih koncih sveta, če so bila številna nasilja in krivice do revnih in proti stvarstvu razkrita, če se je pripovedovalo o mnogih pozabljenih vojnah. Če bi teh glasov ne bilo več, bi bila to izguba ne samo za informacije, ampak za celotno družbo in za demokracijo in bi vodilo v osiromašenje človeštva. V zadnjem obdobju pa nam tudi digitalna tehnologija daje veliko možnosti pripovedovanja in medsebojne podelitve informacij. Je čudovito orodje, ko dela v korist ljudi, zato je še toliko bolj pomembna odgovornost tako uporabnika kot porabnika. Potencialno vsi lahko postanemo priče dogodkov, ki bi jih tradicionalni mediji spregledali, damo svoj družbeni prispevek in tako lahko razkrijemo več zgodb, predvsem pozitivnih. Imamo možnost pripovedovati o tem, kar vidimo, kar se dogaja pred našimi očmi in podelimo pričevanja. Slaba stran je, da omogoča iz mnogih razlogov prirejanje novic in celo slik. Hkrati pa to pomeni tudi tveganje družbene komunikacije brez preverjanja. Kritično zavedanje ne sili k demoniziranju orodja, ampak k večji sposobnosti razločevanja in k bolj zrelemu čutu odgovornosti, tako za širjenje kot za sprejemanje vsebin. Zato smo vsi odgovorni za komunikacijo, ki jo upravljamo, za informacije, ki jih dajemo in za nadzor, ki ga lahko skupaj vršimo nad lažnimi novicami s tem, da jih razkrivamo.

Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda, sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki okoli nas gradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo uropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas in s katerim se lahko in se moramo naučiti soočati. Brez sprejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Odpoved ustvarjalnemu procesu in predaja svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa tudi pomeni, da zakopljamo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in utišamo svoje glasove. Tako kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo. Zato izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi in se zavedati njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas pa mora prevzeti odgovornost, da bodo ta orodja v resnici vključena kot zavezniki in bodo služila ljudem. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. Digitalno opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni spričo hitrih tehnoloških sprememb. Zato bodrimo drug drugega, si bodimo v tolažbo in prebujajmo upanje in veselje. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku, zato moramo ohraniti dar komunikacije kot najglobjo resnico človeka, h kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Blagoslovljeno nedeljo vam želimo. Oddajo smo pripravili gospod Jože Pribožič, Marija Zabukovnik in tehnik Bojan Kovač.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Dobro jutro želimo na 3. majsko nedeljo, 17. smo danes. En čudovit dan je pred nami. Na Visti se obeta prava glasbena poslastica harmonikarjev, ker pa je do tja še nekaj ur, jutro pa je še mlado, ga dajmo izkoristiti najprej za prvo kavo, morda požirek čaja in lepo v miru začeti nedeljo brez dodatnega stresa. Eno lepo jutro želimo z Radia Velenje.

0: Paradiso, metri. Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
2: Prijave marketing@velenka.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Glavna skrb za generacijo Z in milenice – življenjski stroški. V obsežnem ukrajinskem napadu z droni v Moskovski regiji trije mrtvi. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v Moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Na velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovno prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poslušate Radio Velenje.
6: Na Kamot.

Dobro jutro kličemo ali pa dobr dan, če ste že vstali bolj zgodaj. 17. maja smo danes, pred nami je 137. dan v letu. Na današnji dan, če se še spomnite, leta 2007 se je na nekdanjem prostoru velenjskega Veplasa odprl nov nakupovalni center Supernova v Velenju. No, glede na to, da so pa danes trgovine zaprte, se pa lahko odpravimo do kakšnega bližnjega sladoledarja ali pa kar na Visto, kjer je že vse pripravljeno za sprejem tisočih harmonikarjev. Ja, če igrate frajton, je še vedno priložnost, da se opogumite in pridete na, recimo temu, svetovni spektakel. Eno lepo nedeljo sem privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Kobilarni Lipica danas prireditve. V Kopru nasprotovanja ob napovedanem pohodu za življenje. Danas bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

Chuzos, ah! Dobar dan, želim, Maja Oderlap z Radia Velenje. Prijeten pomladni majski dan je pred nami. Malo smo pa že na trnih, kar se podiranja rekorda v največjem številu harmonikarjev na svetu tiče. To je dogodek, ki ga seveda celotna Slovenija, pa tudi Evropa in svet pričakuje. Ja, Slovenci smo pa iz pravega testa in kaj naj rečem drugega, kot gremo na rekord.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: skupaj se družimo na Kamot na današnjo nedeljo 17. maja in dva pomembna dogodka že pišeta zgodovino na današnji dan. Leta 1950 se je rodil nekdanji predsednik republike in štirikratni predsednik vlade Janez Drnovšek, ki velja za enega najprepoznavnejših politikov v slovenski zgodovini. No, na današnji dan, pred točno 30 leti, pa je papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo. Pri nas se je mudil od 17. do 19. maja in v tem času obiskal vse tri škofije. Ali se bo v zgodovino zapisal tudi rekord v največjem številu harmonikarjev na svetu? No, to pa bo znano danes popoldan. Naša ekipa gre seveda na visto in tudi vi, sploh če igrate harmoniko, morate biti zraven.
1: Radio Velenje. Za

0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Občan pri Slovenj Gradcu huje poškodoval policista. Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju zmagala Bolgarija. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Sreča ni v tem, da imamo vse. Sreča je v tem, da znamo ceniti to, kar že imamo. Dobar dan, kličemo z Radio Velenje. Na še eno pomladno nedeljo, 17. smo danes. Seveda upamo, da bo sreča na strani, tudi kar se največjega števila harmonikarjev tiče, na visti bo zgodaj popoldan zazvenela Golica. No, jaz pa tam v daljavi že voham govejo juho, ki že vre v marsikateri kuhinji.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Urini kazalci se nezadržno bližajo poldnevu. Maja Oderlap, vsem maham v slovo, odpravljam se na hitro kosilo, potem pa seveda na Velenjsko visto, kjer bodo zaigrali tisoči harmonikarjev. Andreja Petrovič pa, verjamem, da nas bo vseh podrobnostih seveda tudi obveščala. No, mi pa se skupaj zbujamo znova jutri.

0: Zmeženovice na Radiu Velenje.
1: V Modeni zapeljal z avtomobilom med pešce, napadel tudi z nožem. Prihodnji teden v parlamentu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je na Štajerske avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje nas opozarja Bojana. Zastoj pri Dramljah proti Mariboru in pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure zjutraj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80-13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. Nedelje je danes 17. maja, pišemo natanko 5 minut je čez 12 in lahko rečem, ni čisto navadna nedelja. Vsaj zaradi tega ne, ker je včeraj Robert Goter, naš Velenčan, pred množico navijačev na Velenjski Visti podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Igral je 83 ur, 1 minuto in 8 sekund. Danes pa se na Velenjski Visti podira rekord z največjim številom harmonikarjev, tako da, če imate čas, prijazno vabljeni.
0: Radio Velenje na Kamot.
5: Jaka!

0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Erosi, kako naj opozabim, to je Radio Velenje, 10 minut je do 12:30, družba, dober dan, nedeljsko popovdne, krasno, sončno preživljamo skupaj. Včeraj je padel Guinnessov rekord, kar zadeva Roberta Gotarja, danes pa čakamo še na en rekord. Namreč Vista Park z razgledom ob Velenjskem jezeru je prizorišče enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, poimenovali so ga kar praznik harmonike. Ponuja celodnevno dogajanje za vse generacije, od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, prijače in pa normalno spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike, ta se bo zgodil ob 3:00 popoldan. In še ena zelo pomembna informacija, ker v Velenju spodbujajo trajnostno mobilnost, omogočajo prevoze z dvema lokalcema po prilagojeni rumeni progi na pol ure. Zadnji avtobus bo iz avtobusnega postajališča Velenje odpeljal ob 9:00 zvečer. Se vidimo.
1: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Ansambl Šepet in Ti znaš, lepa pesem za dušo in srce, minuta je čez pol eno. Preverimo temperature. Velenje 16 stopinj, Šentjur 17, Slovenj Gradec 18 in Uršlja Gora 14 stopinj. Danes jasno, čez dan nekaj oblakov, bodo pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, jutranje temperature okoli 5, najvišje dnevne do 21. No, v torek sprva delno jasno, čez dan oblačno s plohami in nevihtami, ampak ne za dolgo, ker v sredo nas čaka lepo sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, pozdrav na ceste. Radar je na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec Mir Celje, opozarja Marko. Na Štajerski avtocesti oviran promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Previdno, varno, strpno do cilja, če opazite kontrolo, živalna na cesti, morda nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zdaj pa nas obozirskega vabi ansambl Golte.

seveda grošelj in češnja na torti, danes je pa lahko upravičeno, ker je nedelja, privoščimo tudi nekaj sladkega. Dobar dan, družba, 18 minut je do 1 ure, to je nedeljsko krasno sončno popovdne, ki ga skupaj preživljamo na Radio Velenje. Jutri pa čisto navaden delovni dan in ko hitimo v službo, potem smo včasih malce nervozni. Zato vas že danes obveščam strani komunalnega podjetja Velenje, da bodo jutri nadaljevali za izgradnjo kanalizacije v okviru drugega dela tretje faze kanalizacijskega omrežja na območju Bevč. Zaključek investicije je načrtovan sredi julija, investicija pa bo 16 objektom omogočila priključitev na novo omrežje in centralno čistilno napravo Šaleške doline. Zdaj pa gremo malce na morje ali pa kar na Velenjsko jezero. Oto Pestner in Majda Petan prihajata v našo družbo z eno tako lepo, čudovito pesmijo Melodije sonca in morja. Uživajmo skupaj!

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City center Celje. Vse najboljše.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik. Mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Vzemite si malo več časa za pot. Sicer pa previdno, varno in počasi do vašega cilja, če hitite proti Velenjski Visti in če opazite radar za stoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.
7: Ljubezen je v zraku. Naj zadiši po ljubezni.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Makedonska predsednica na uradnem obisku o približevanju Evropski uniji in sodelovanju. V ponedeljek bo potekala 24-urna splošna stavka v Italiji. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. V tem trenutku samo to, da je zastoj seveda na cesti Dramlje Maribor in pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani gre za Štajersko avtocesto. Med Dramljem in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer. Radar pa je še vedno na Štajerski avtocesti pri obvozu Žalec smer Celje, nas opozarja Tina. Srečno, varno in po pameti do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne sreče. Tu smo na znani brezplačni nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
3: Dobar dan, družba. Nedelja je danes, ko pišemo še en zgodovinski uspeh. Natanko 3 minute so čez 1 uro popoldan. Ostanimo na pravi frekvenci Radio Velenje. Bodimo drzni in ne pozabimo, v Velenju, Šaleški dolini, znamo stopiti skupaj in si pričarati najboljše vzdušje. Alfi Nipič in njegovi muzikanti, Slovenci, pokažimo, kako znamo stopiti skupaj in se tudi podpirati.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Mi zdaj na Radio Velenje ne gremo v Mehiko, ampak ostajamo kar v Velenju, v naši lepi Šaleški dolini, natanko 9 minut na Soči do pol druge ure popoldan. Še imamo čas, da gremo danes na Velenjsko Visto, kjer bodo poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori še vedno želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno skladbo, ki jo vsi poznamo na Golici. Prijavilo se je okoli 3900 udeležencev, prijave pa so odprte vse do približno 14 ure in 45 minut, ko bo znano, ali je rekord uspešno, pa seveda ga je možno sploh podreti. Uradni Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike si s 5282 udeleženci trenutno lasi Kitajska. Še imamo možnost, še imamo to, da lahko premagamo torej Kitajce.

Tale pa mene kar dvigne na noge, pa verjamem, da tudi vas. Prihaja naša glasbena prijateljica Tanja Žagar. Lahko se malo zavrtimo ob skladbi s tabo.

0: Čikas in nocoj ste boj, bomo rajali, se veselili in imeli res pozitivno energijo za nov delovni teden, ki je pred nami. Minuta je čez pol drugo, preverimo temperature, Velenje 19 stopin, Dramlje 18, toliko tudi na Ravnah na Koroškem in Uršlja gora 5 stopin. Danes jasno, čez dan sicer nekaj oblakov in pa najvišje dnevne temperature za raztegovanje frajtonarce do 20 stopin. Jutri po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, jutranje temperature okoli 5, najvišje dnevne do 21 stopin. V torek sprva jasno, čez dan oblačno s plohami, nevihtami, v sredo pa spet sončno, lepo pomladansko vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet ponovno poteka po dve zoženih pasovi vsako smer, previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj, radar, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Poslušajmo jo, klic kukavice.

0: Srebrna krila, nek živi ljuba, živi dokaz, da je med nami res potrebno veliko ljubezni, veliko čustev, veliko dobre, pozitivne energije, da se lahko morda danes v Velenju piše nova zgodba. Poskus podiranja svetovnega rekorda harmonikarjev. Vsi, ki še razmišljate, ali bi prišli na Velenjsko visto, imate čas za prijavo nekje do 15 minut do 3. ure. Na samem prizorišču je že naša novinarka, kolegica Jasmina Škarja, ki se nam bo oglasila po drugi uri popovdan in pravi, da je fantastično vzdušje, da se je zbrala že velika množica ljudi, podpornikov Roberta Gotarja, ki želi skupaj z njim danes podreti ta zgodovinski rekord in spisati novo zgodbo. Ne samo Slovenije, sveta, bomo rekli. Ljubiteljice in ljubitelji narodno-zabavne glasbe, dogajanje se je začelo že zjutraj ob 9. uri na Velenjski visti in organizatorji so pripravili en kup zanimivih dogodkov, pa tudi ne boste imeli težav glede parkiranja, ker avtobusi lokalci vozijo na vsake pol ure. Torej imamo res enkratno priložnost, da smo priča temu zgodovinskemu dogodku danes na Velenjske visti. 15 do 3 zadnje prijave za vse tiste, ki želite sodelovati in zaigrati na Golici. Več pa lahko preverite tudi na našem Facebooku Radia Velenje.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 2. ure, za trenutek skočimo nazaj v preteklost in preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 17. maja. Leta 1772 je bila ustanovljena newyorška borza, danes največja borza na svetu. Na današnji dan leta 1821 se je rodil sloviti župnik Sebastian Kneip, ki je večji del svojega življenja posvetil preverjanju naravnih zdravilnih metod. Po njem se imenuje tudi izmenično prhanje z mrzlo in s toplo vodo. Leta 1869 je bil v Vižmarjih pri Ljubljani že sedmi največji slovenski tabor. V spredju zborovanja je bila zahteva po združeni Sloveniji. Leta 1893 se je rodil slovenski pesnik in pisatelj Ivan Albreht. Izdal je 4 pesniške zbirke, več knjig, črtic in novel, 4 povesti življenja na Koroškem, pisal pa je tudi za Mladino. Na današnji dan leta 1950 se je rodil nekdani predsednik republike in 4-kratni predsednik vlade Janez Drnovšek, ki velja za enega najprepoznavnejših politikov v slovenski zgodovini. Leta 1969 je papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo. V Sloveniji se je mudil od 17. do 19. maja in v tem času obiskal vse 3 škofije. Pa še en podatek, na današnji dan leta 2007 je na nekdanjem prostoru velenjskega Veplasa odprl vrata nov nakupovalni center Supernova. Če pa vi danes praznujete, podirate slovenski rekord, želimo vse najlepše.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi udora drona. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Ložnici pri Žalcu, pri transformatorju nas opozarja Martina. Na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami promet ponovno poteka po 2 zoženih pasovi vsako smer. Skrajno previdno, varno in počasi, sploh danes v okolici Viste, v Velenju. Če opazite radar, kontrolo za stoj, vi pa povejte na znano brezplačno 0813 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
3: Z vami je Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. Če ste ravno pri kosilu, vam želim dober tek. Če počivate po napornem nedeljskem dopoldnevu, če ste morda igrali tenis, potem si privoščite kakšno brezalkoholno svežilno pijačo in ostanite v naši družbi. Mi pa smo na trni. Že čez eno uro bomo vedeli, ali bo v Velenju padel svetovni Guinnessov rekord. Poskus podiranja rekorda harmonikarjev. Upam, da se vas jih je zbralo že veliko in vse tja do 15 do 3 imate še možnost, da se prijavite. Dobrodošli torej na Velenjski Visti in kaj kmalo se nam od tam javi tudi naša novinarka Jasmina Škarja. Tole, kar sledi v nadaljevanju, moram reči, meni je tale pesem tako všeč. Sploh takrat, ko sem praznovala okrogel jubilej, sem se spraševala, kaj bom ostala kar pri mami samska ali se bo pojavil kdo. Dobro prisluhnite. Prihaja ansambel Saša Avsenika in Ena bolha za pomoč. Poslušajte besedilo.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Tak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje. Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne samo

0: Velenje.
1: Dobar dan, družba. 15 in 18 minut je ura nedeljsko popovdne na Radio Velenje. Kako lušno se imamo danes, kako lušno se imajo danes na Velenjski visti, kjer harmonikari že igrajo tradicionalno na Golici. A slišite tale zvok frajtonaric naših odličnih harmonikarjev in harmonikaric. Tako da iskrene čestitke vsem tistim, ki ste danes na Velenjski visti, ki pišete zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Ma jaz vam povem, ko tole gledamo živo, jaz bi se kar zavrtela, zaplesala, dejmo še tole malo poslušati.

0: so tisti nasmejani obrazi naših najmlajših glasbenic. Jaz vam moram povedati, da imam kar kurjo kožo po celem telesu, tako da iskrene čestitke in iskren poklon.
1: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Daniel Popovič, s tobom ne čunači srečo, mi pa imamo veliko, veliko sreče. Še vedno smo pri nedeljskem lokalnem popodnevu in preden se selimo v Šoštanj, se selimo tudi na Velenjsko Bisto. Bravo, kako danes odmeva tale slovenska glasba, poklon vsem, ki ste na visti. No, v kulturnem domu Šoštanj pa so v četrtek slovesno odprli 58. državno razstavo Likovni svet otrok 2026, ki jo že dolgo vrsto let tradicionalno pripravlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Letošnja tema, na katero so ustvarjali mladi likovnik, je bila Sence našega vsakdana. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev, ki svojo domišljijo, talentom in pogledom na svet vedno znova navdušujejo. Dela so razstavljena v prostorih osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, na ogled pa bodo vse leto. Ravnatelj Jernej Jakob.
1: 58. razstava, v bistvu najdaljši natečaj v Sloveniji za predšolske in šolske otroke na likovnem področju, na kar sem seveda zelo ponosen, tudi naša šola seveda sodeluje z mnogimi učenci, tako da res ponosen in vesel, da sem danes prvič tukaj v tej priložnosti. Otroci imajo res bujno domišljijo, dela, ki so jih razstavili, v bistvu niso vsa povezana samo direktno s Senco, ampak res ta domišljija, ki krasi ta dela, je res bujna in impresivna.
2: Lokalno popovdne.

0: Tako je izigral Robert Goter, svetovni rekorder v najdaljšem igranju na frajtonarico. To je dosegel včeraj, tako da še enkrat iskrene čestitke. Minuta je čez pol četrto, preverimo temperature. Velenje 18 stopin, Žalec 20, Dravograd 18 in Uršlja Gora 6 stopin. Danes jasno, sicer imamo tudi nekaj oblakov in pa najvišje dnevne temperature do 20 stopin. Ravno pravšnje vreme za igranje harmonike. Jutri po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, jutranje temperature okoli 5, najvišje dnevne do 21 stopinj. V torek malo spremembe, nas čaka sprva delno jasno, čez dan oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Policijska kontrola je v Lučah pri avtokampu, nas opozarja Jani. Na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami promet ponovno poteka po dve zoženih pasovi vsako smer, previdno in varno do cilja. Če opazite kontrolo za stoj nesrečo, povejte na 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Kakšno dobro glasbo danes vrtimo, kaj ne? Fehtari, dišali so tvoji lasje.

0: Domen, kumer s prijatelji, hočem polko nazaj. Mi imamo polko in tudi valček v Sloveniji, pa tudi širše. 9 minut je čez pol četrto. Društvo vinogradnikov Šmartno Paki je v četrtek podelilo priznanja svojim članom, ki so prinesli svoje vzorce vin letnika 2025 na društveno ocenjevanje. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje. Med slednjimi je bilo 11 prvakov sort in 3 šampioni. Prireditve se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Nika Martinčič. O vtisih in kakovosti vin vinogradnikov je povedala.
1: Moja prva misel in nekaj, kar mi bo najbolj ostalo spomin, je zagotovo njihova srčnost in predanost. Se mi že tako zdi nasploh, da slovenski prostor je vrst obdan s takimi res srčnimi ljudmi, ampak tukaj danes sem pa začutila še nekaj posebnega. Kljub temu, da je zunaj dež padel, nam je bilo tako toplo in pri srcu in v taki dobri družbi in s kakšnim veseljem in strastjo delajo te vinogradniki, tukaj pridelujejo vina in delajo stvari, ki jih delajo. Krasna vina, še bolj krasni ljudje, čudovite botične vinarne, kleti, zagotovo prostor, kamor se je vredno vrniti.
0: To pa je tudi vse v današnjem nedeljskem lokalnem popodnevu na Radio Velenje.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.

0: Toto Cotugno v naši družbi na Radio Velenje, 9 minut nas loči do 4. ure in zdaj le se spet silimo na velenjsko Visto. Jasmina Škarja, živjo.
1: Ja, lep pozdrav, Andreja, lep pozdrav poslušalci in poslušalke. Torej, lep pozdrav z velenjske Viste, ki je danes, čeprav svetovnega rekorda, nekako v igranju golice v harmoniki seveda ni postavila, je pa postavila kar nekaj rekordov državnega, evropskega in številko, ki je seveda presegla več kot 11.000 obiskovalcev tukaj na velenjski Visti. Torej, za postavitev rekorda je zmanjkalo tam okrog 1000 harmonikarjev, ampak pravijo, da prihodnje leto 12. junija se znova dobimo tukaj na Visti in takrat bo baje padel rekord. To pomeni, da smo kljub temu, da smo tako majhni napram Kitajski, nekako sposobni praviti in pripraviti 4000 harmonikarjev v tako kratkem času velik uspeh in zagotovo je tudi vzdušje, to, da dihamo kot eno, zagotovo že samo po sebi velik uspeh. Tukaj še vedno odmevajo harmonike, pesem, dobra volja, smeh, energija ljudi, ki povezuje tudi ljubezen do slovenske glasbe in druženja, s čimer se je strinjal tudi velenjski župan, ki je zelo ponosen na sam dogodek in na to, da je to dogodek, ki ni prepoznaven in pomemben samo za Šaleško dolino, ampak kar za celotno Slovenijo. Dogajanje se bo nadaljevalo, seveda vse do večera, zato vse tisti, ki še oklevate, lepo povabljeni, da se prazniku glasbe pridružite. Čaka vas zagotovo tudi kaj za podob, dobra volja je zagotovljena. Skratka, na Visti danes resnično utripa srce domače glasbe. In prostora za dobro družbo nikoli ne zmanjka. Še kar nekaj glasbenikov bo nastopilo, med drugim postočni muzikanti, pa alpski kvintet. In seveda nismo še pri koncu, še ansambel Stil in Gadi, ki bodo nastopili ob 20.30. Skratka, zabava se nadaljuje, vsi so dobre volje, pozitivne energije ne manjka, tako da dobrodošli, da pridete na Visto, če se seveda še ne družite skupaj z nami.
0: Jasmina, mi smo predvajali Golico v živo, ko so začeli harmonikari igrati nepopisno vzdušje. Zdaj slišali smo 4066 je ta številka. Vsi tisti, ki so danes sodelovali, imajo pa prihodnje leto gratis, brez prijavnine, ne?
1: Tega podatka sicer nimam,
0: ja?
1: Da sem ga spregledala, ampak to je seveda super informacija, Robert Gotar je optimist, rekel je, prihodnje leto zagotovo pa pade rekord, tako da če je uspelo njemu, bo uspelo tudi harmonikarjem na velenjski Visti. Mi verjamemo in skratka Šaleška dolina verjame in prepričana sem, da harmonikarji tudi se bodo zbrali v eno in uživali, kajti tole prijetno vzdušje in razpoloženje danes tukaj je skoraj neponovljivo.
0: Res je, Jasmina, samo še to vprašanje, srečala si Roberta Gotarja, se z njim pogovarjala, kako izgleda po tem maratonu?
1: Spočit, pa vse je, rekel je, da pač je bil prepričan v to, da mu bo uspelo in skratka, da je verjel vase, kar je konec koncev tudi najpomembneje in danes vas ponosen, seveda tukaj že igra na harmoniko in se druži z ljudmi. Mnogo je takih, ki so mu že segli v roko, ki mu želijo seči roke. Skratka, junak je za mlade, stare za vse, ki imajo glas v srcu in ki jo seveda nosijo s tabo. Torej, ponosen je na Šaleško dolino, na uspeh, ki je seveda uspel in nekako ga ponesel tudi v svet.
0: Ja, Jasmina Škarja, hvala lepa, ker si vse te trenutke delila tudi z nami, poslušalkami in poslušalci Radia Velenje. Podrobnosti sledijo tudi na spletni strani, okay, na Facebook profilu Radia Velenje in v aktualni številki tednika Naš čas, ki izide v četrtek, kaj ne?
1: Točno tako, lepo se imejte in če imate čas, pridite na Visti veselo do poznega večera, skratka do noči se lahko družite, plešete, pojete in na harmoniko.
0: Lepa hvala in srečno. To je bila Jasmina Škarja z naše velenjske Viste.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V Celju zagorelo v proizvodni hali podjetja. Ministrstvo ob dnevu boja proti homofobiji poudarja pomen enakopravne obravnave. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v kraju Niska v Savinjski dolini, nas opozarja Darja. Na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami promet poteka ponovno po dveh zoženih pasovi vsako smer, skrajno previdno in varno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
4: Ja, danes je pa kar pestro, zanimivo in glasbeno obarvano. Tudi na Radiu Velenje se imamo lušno. Andreja, sem vaša družba vse tja do 5. ure in tale ura je rezervirana tudi za nekaj športa. 4 minute so čez četrto in nedeljski recept za nasmeh. Vdihnimo globoko. Naj nam svež zrak in utrip Šaleške doline napolni baterije.

0: namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Nizki v Savinjski dolini, pravi Darja, policijska kontrola pa v Velenju pri Velenki, nas opozarja Jasmina. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite vi radar ali kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober

0: vami Radio Velenje. Športna nedelja.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, začenjamo z rokometom. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri. Izbranci selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje. V drugem so močno padli, kljub slavi predstavi so dosegli tesno zmago. Slovenski rokometni prvokategorniki se bodo v primeru skupne zmage že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto seveda med 13. in 31. januarjem v Nemčiji.
0: Športna nedelja.

0: Magnet in bodi srečna, Julija. Še vedno smo pri športni nedelji na Radio Velenje, 3 minute na Sočijo do pol pete. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava včeraj presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Tudi ta dvoboj se bo začel ob 20:20. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V predtekmovalni skupini B ob Sloveniji, Češki, Norveški nastopajo še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške in Italije.
1: Športna nedelja.

0: Edi Grant v naši družbi na Radio Velenje. Minuta je čez pol peto, v športnem nedeljskem popoldnevu pa še tale zanimivost. Nepalec Kami Rita in njegova rojakinja Lakpa sta zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore na svetu Everest. Za prvega je bil to že 32. vzpon na omenjeni vrh, medtem ko je njegova rojakinja se tja povzpela 11. To pa je tudi vse v današnji nedeljski športni objavi.
1: Športna nedelja.
2: Športna nedelja. Obožujemo pomlad.

Marko Vozel in mojstri, trta moji dni, 6 minut je čez pol peto. Zdaj pa, dragi moji, še 3 glasbene želje preko SMS-a 031 3x26. Malči se oglasila, pravi, da skupaj z družino uživajo v Šentilju, so sosedi od svetovnega rekorderja Roberta Gotarja in se imajo lušno. Radi bi slišali Klapo Skala in Klapska serenada. Jakov Jozinovič, ja, volim pa za Dominiko iz Kroškega konca, ki pravi, da je najlepše preživljati dneve ob poslušanju Radia Velenje. Karla pa bo za srečno pot proti domu slišala še tole Blues Spanish Eyes. Uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je še vedno v kraju Niska v Savinjski dolini, pravi Darja. Policijska kontrola pa na vas preži v Velenju pri Velenki, pravi Jasmina. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti.
7: Obožujem.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Latvija je aktivirala NATO-va bojna letala zaradi vdora drona. Tom telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Policijska kontrola je še vedno pri Velenki, pravi Jasmina, to je torej v Velenju. Skrajno previdno in varno do vašega cilja. Če opazite vi radar ali kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan, družba, pa smo preživeli eno krasno, sončno, lepo, energično, glasbeno, obarvano z Golico. Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje. Andreja Petrovič, sem bila vaša družba, v nadaljevanju veliko dobre glasbe. Malo si oddahnite, vsi tisti, ki ste delali, tudi sama si bom. Privoščimo si kaj sladkega, kaj takega recimo, ko nam čisto enostavno paše za dušo in telo. V nadaljevanju torej glasba, dobro počutje, prava energija in s takšnim pozitivnim vzdušjem gremo tudi v nov delovni teden, ki je pred nami in jutri zjutraj nas od 6 dalje prebuja naša Maja Odelap. Lepo se imejte in kmalo naslišanje. Tabu, oblak za dva. Za vse tiste, ki ste še vedno na visti ali pa morda ob slovenski obali, tako bom rekla. Uživajte!

0: Radio Velenje.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
2: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Prostor ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Pozdravljeni v daji Dobra muzika. Danes bomo oddajo namenili glasbi, ki nastaja iz skrinjih zgodb, življenjskih izkušenj in ljubezni do melodije. Naš današnji gost bo glasbenik Boris Lah oziroma Laho Boris, ki ga poslušalci poznajo po ustvarjanju z ansamblom Laho Boris in prijatelji. V zadnjem času pa tudi po nekoliko drugačnih, bolj osebnih popevkah, ki nosijo pomembna sporočila. Govorili bomo o njegovih začetkih, glasbi, ustvarjanju, prijateljstvu, pa tudi o novih skladbah, Čudež je v nas, Objemi me in tako naprej. Zanimivo bo, zato vam ne bo žal, če ostanete v družbi Dobre muzike.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni. Današnji gost je Boris Lah, glasbenik, ki pravi, da mu največ pomenijo iskreni ljudje, dobra glasba in zgodbe, ki ostanejo v človeku še dolgo potem, ko skladba utihne. Ker je Boris, kot sam zase pravi, mlada duša, je želel, da se v pogovoru tikava.
2: Ja, bom kar povedal poslušalcu, da to res moja želja, ker se pogovarjamo z dušami in moja duša je mlada, sicer ojeta malo starejšem telesu, ampak jaz zelo rad slišim, če vem.
1: No, danes smo te povabili v našo vdajo, seveda zato, da predstaviš malce svoja nova dela, glasbena, ampak še preden, da prideva do tja, ne, bova govorila še tudi o drugih skladbah. In sicer za začetek si rekel, da boš predstavil skladbo oziroma valček s tvojim ansamblom Lahov Boris prijatelji. Zakaj Lahov Boris?
2: Ker je to, se mi zdi, zelo tipično slovensko. Sklanjanje priimkov, jaz sem prepotoval precejšen del sveta, nisem nikjer zasledil. Vem, da še na Češkem, na Poljskem, na Slovaškem sklanjajo priimke, ampak se mi zdi to res tipično slovensko. Lahov Boris.
1: Ja, pa se mi zdi, da ostane v spominu.
2: Verjetno je tudi malo drugače, ni ansambl Borisa Laha, kot mnogo krat, ampak je Lahov Boris prijatelji, s poudarkom na prijatelje, pišem jih z veliko začetnico, slovnično nepravilno, ampak se grem, ker jih je zelo težko najti.
1: Torej, dobri prijatelji, glasbeni sodelavci, kot si rekel, torej, valček, prehitro mimo je mladost, si bomo privoščili zdaj v nadaljevanju, mogoče v enem stavku nekaj o tej skladbi.
2: S to glasbo sem pač, bom rekel temu, gor zrasto, Avsenikova, zelo radio igramo z našim ansamblom, mi se posvečamo Avsenikovi glasbi, imamo tercet, izredno lepo zveneč tercet, ko ste zdaj slišali, najboljše, da jo prisluhnemo, pa bomo potem naprej.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli v daji Dobra muzika, v kateri je naš današnji gost Lahov Boris. Boris pravi, da mu veliko pomeni predvsem melodija. Glasba, ki jo človek začuti in si jo zapomni. Prav zato ostaja zvest popevkam in skladbam, ki nosijo zgodbo.
2: Tole v tej skladbi, ki sem jo napisal, Čudež je v nas, se želim dotakniti ljudi, da naj malo razmislijo. Oziroma razmislimo, tudi jaz sem razmišljal. Če želimo kaj spremeniti, se mogoče moramo tudi včasih sami spremeniti, dati vzgled mlajšim generacijam, se začeti ponovno pozdravljati, tudi na cesti, pa v parku, ne samo na uradih, kjer nekaj želimo.
1: Tako.
2: In mislim, da je Čudež v nas ena taka zgodbica, da se moramo zavedati, da smo zdaj in tukaj, da ne rabimo pričakovati nekih čudežev, če jih sami ne živimo.
1: Tako je, res je, strinjam se. S kom še sodeluješ v tej skladbi?
2: Ja, to je pa delo najo z Matjažem. Matjaž je sicer tudi pevec v ansamblu, Lahov Boris prijatelji. S Matjažem sva ustanovila in tak, bova rekla temu, duo, če ravno se ne imenujeva kot duo, mi se imenujeva Mrakov in Lahov, spet sklanjava priimke. Matjaž Mrak je mnoga leta prepeval z ansambli, v policijskem orkestru igral vsa ta njegova leta za poslitve, tudi tam z njimi zelo ogromno prepeval. Nikoli pa ni ustvarjal nekih solo skladb in ko sva se tako spoznala, naj odruži več kot samo glasba, sva postala res izredno, bom rekel, tak globoka prijatelja. Se mu zaupal mojo prvo skladbo, tako popevko, ki sem jo sicer posvetil moji ženi, kljub temu, da je on zapoje. Je zgodba, kako sem spoznal mojo ženo, kako sva si je približala, prvič objela in tako naprej. Sem poskušal zajeti v tekst. Spet zgodba. Želim povedati zgodbo, ne želim govoriti o rdečih rožicah, pa kako te imam rad, ampak mogoče en del našega življenja pustiti v teh skladbah.
1: Nekaj več, torej. V celoti se podpisuješ pod skladbo?
2: Ja, napisal sem in glasbo in tekst. Moram povedati, da sem pri tej skladbi prvič napisal najprej tekst, pa potem glasbo. Do zdaj je bilo zmere tako, da so se mi najprej pojavljale melodije in sem potem iskal tekst k melodijam. Tokrat je bilo drugače in zanimivo je bilo, da sem bil na poti in v avtu se mi takle zgodil ta moment v naravi, z cvetjem. Peljal sem se mimo teh japonskih češenj, ki tako lepo cvetijo. Kakšen čudež je to, kako je zdaj na zadnjih 14 dnevih okolje oziroma naša narava okrog nas spremenila obraz in to sem poskušal zajeti v to skladbo. Ja.
1: Torej, ta pesem je nekaj posebnega, tako za te kot za tvoje, pa seveda tudi za naše poslušalce. Pa kaj, če kar ti povabiš, da ji prisluhnemo?
2: Tako je. Prisluhnite, zamislite si, mogoče zaprete oči in si predstavljate slike, ki se vam pojavijo ob tem tekstu.

0: Dobra muzika. Dobrodošli še v zadnjem delu Dobre muzike, kjer je moj današnji gost Boris Lah, glasbenik. Predstavila sva že kar nekaj njegovih skladb in skladb njegovega prijatelja, s katerim imata sedaj tudi duo, Lahov in Mrakov, ali glih obratno. Ja. Mrakov in Lahov. Malce, če predstaviš skladbo Objemi me.
1: Skladba Objemi me je nastala že pred leti. Na melodijo, ki sem jo dolga leta nosil v glavi, večkrat zaigral na klavir. Tekst sem pa napisal med vožnjo, ko sem se vračal v Švico. Jaz sem pač na tako obdobje imel, ker sem bil in v Švici in v Sloveniji vsak drug teden. V Švici sva si z sinovo mamico delila sina, vsak en teden sva imela in jaz sem bil en teden v Sloveniji, en teden v Švici, tudi to povezal z poslom in te dolge vožnje po 8-9 ur ali pa še včasih več v avtomobilu so bile zelo ustvarjalne. Večkrat sem imel sestanek sam s sabo, ogromno sem preposlušal modrih ljudi, danes je to vse možno, YouTube, podcasti, ogromno sem se spomnil stvari, ki sem jih že vedel o življenju in na enem taki poti se je to pojavilo, da sem razmišljal, kako sem spoznal Branko, mojo zdajšnjo ženo in ja, kako sem se je približal prvi trenutki in poskušal sem to kot zgodbico ovekovečiti v tej pesmici. Prosil sem Matjaža, če bi jo posnel oziroma zapel. Rekel je z veseljem. Jaz sem vesel, da poznam takšnega pevca, ki je pripravljen sodelovati z mano. In ja, Matjaž Mrak in Objemi me.
0: S tem zaključujemo današnjo oddajo Dobra muzika, v kateri smo danes gostili Borisa Laha oziroma Lahovega Borisa, glasbenika, ki ostaja zvest melodiji, slovenski besedi in zgodbam, ki jih piše življenje samo. Skozi pogovor smo izvideli, kako pomembno mesto imajo v njegovem življenju prijateljstvo, glasba in iskrenost, ter kako nastajajo skladbe, v katerih želi ljudem pustiti nekaj več kot le refren. Njegove pesmi govorijo o odnosih, bližini, življenjskih trenutkih in tudi o tem, da lahko vsak izmed nas prispeva delček k lepšemu svetu. Boris Lah dokazuje, da glasba še vedno lahko nosi sporočilo, toplino in občutek domačnosti, ki ga danes pogosto pogrešamo. Borisu hvala za obisk in prijeten pogovor, vam, drage poslušalke in poslušalci, pa se za pozornost zahvaljujem. Jana Titan.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Dobra muska.
3: Dobra muska.
4: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

zidovi, kje so zdaj osamljeni? Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem čemu.

0: znaš kako, više od života.
1: Danes bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 16 in 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho. Najnižja temperatura bo med 3 in 8 stopinj, najvišja med 18 in 22 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Sreda bo spet po večini sončna.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.